God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag.

其实 man 하루씩

0: Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rød Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.
1: God efter... God eftermiddag, mit navn er Kindberg, og velkommen til at have til Blandet Bolsjer.

så fik vi noget svensk musik. I sidste fredag var jeg inde og høre Rick Astley, og jeg synes, at I trænger til at høre lidt Rick Astley fra hans første album. Og jeg glæder mig til i aften, hvor jeg kl. 21 skal høre Queen.

0: Ja, så fik vi noget
1: Hvilke
0: Astley.
1: Astley.
0: Og det kan jeg godt lide at høre. Nu skal vi til en fide, der hedder Sandra. Hun kommer fra Tyskland. Her kommer et remix af hendes fede.

Så vil jeg sige tak til tyske Sandra med Mandalena. Her skal vi til, jeg har lige fået en ny single ind ad døren, og nu skal jeg gøre en spil. Jeg kender den ikke. Han hedder Martin P. Han er tysker.

Det var noget dejlig musik. Nu skal vi til at have noget Roy Orbison. Det er hans sidste album fra 1989, Mystery Girl. Han døde, da han nåede lige at indspille pladen færdig, og så albumen skulle ud, så døde Robin også. Robin Orbison er 58 år af dårlig hjerte. Her kommer Roy Orbison med You Got It.

Two Boys fra Tyskland, nogle jeg kender. Det er noget lækker musik, de laver. Nu skal vi til noget lækker musik også, noget dansemusik. I må gerne danse med jeres kærester, og hvis I har også en kone eller mand, så må I danse. Og tag noget at drikke i den her varme. Husk, kl. 23 i dag er der fodbold mellem England og Norge. Så hvem jeg holder med, det er Norge. Det er fordi, at min kone kommer fra Norge. Hun kommer fra Lillehammer, så derfor holder jeg med Norge. Husk, hvis I keder jer kl. 21, hvis I skal være lidt før i Tivoli, kl. 21 er der lørdagstid med Queen Machine. Og jeg glæder mig til det, så husk, drik vand. Og drik meget vand i den her varme. Ikke øl, vand og sol, kun vand.

Ja, så får vi her lige nu af her et nummer, jeg godt kan lide at høre. Jeg spiller meget, det er selvfølgelig London Beats fra deres første album, In The Blood, fra 1990, mine damer her på Blandet Bolsjer. Og jeg er stadig Kennebæk, og det er stadig

man lige opfordre dine tæer. Det er, hvis I hører radio udenfor. Lad være med at skrue så højt op. Tænk på naboerne. Så, det er en opfordring. Der kommer lækker musik efter langt og lidt. Husk, skru ned til jeres radio, hvis I har dem udenfor. Eller hvis I er indendørs, luk vinduerne og dørene og spil højt i stuen. Vinduer og døre åbne, ikke så spil så højt.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Og så velkommen til den anden time af Blande Bolsjer. Med, selvfølgelig med Spandau Ballet.

Ja, så fik I selvfølgelig Samantha Fox med Touch Me. Og lige om lidt skal vi have Bacharach med noget om Can Boogie. Her i blandet bolsjer. Mit navn er Kenneth Beck. Your eyes are full of hesitation. Husk at drikke noget vand. Og

Så vil jeg sige tak til, Hotchold. For en uge siden mistede vi en for Windows People, og han er forsanger i Windows People. Men her kommer Disco Star med Windows People.

så vil jeg sige tak for i dag, og det var Blandet Bolsje for i dag. Her på Rødderkanalen 105,9 MHz. Så vil jeg tage hjem og nyde solen, inden jeg skal i Tivoli og høre Queen Machine. Lige efter mig, kommer Jonas. Og pas godt på jer selv.

Ja, velkommen her på Rødovre-kanalen til Let There Be Rock. Mit navn er Jonas, og tak til Kenneth for hans gode program med en masse blandet musik. Og vi skal starte her med Eric Steckel, som er tager udgangspunkt i, han godt kan lide guitar-rock, men med, hvor han ikke bruger så meget effekter, ikke så meget pedaler og nyere teknologi, men hvor han spiller højt, ligesom i gamle dage. Og vi skal starte med nummeret Back to Life, et nyere album, eller et nyere nummer, han har lavet. Her kommer Eric Steckel.

Ja, det var her, hvad hedder det, Erik Stegel med, vi fik her med Back to Life, og vi skal videre med The Rolling Stone, og det her program generelt på den måde, at det vil være en stor række hits, jeg spiller i det her nummer, eller i det her, hvad hedder, i det her program, og her fik vi først Back to Life med Erik Stegel. Nu skal vi videre til Bob Dylans nummer fra, han skrev i 1965, Like a Rolling Stones, men vi skal høre det med The Rolling Stones. Og jeg fik lidt sådan en samtale med min mor den anden dag, hvor hun siger til mig, du må simpelthen sørge for at offentliggøre det her program noget mere, du må simpelthen ud med det her program. Nej, sagde jeg, jeg laver programmet, og folk må selv finde frem til mit program. Det er ikke min opgave at gå ud og være en reklamesøjle. Det bliver postet på Rødovre-kanalens hjemmeside, Facebook-side. Der vil man kunne se mit program, Jonas Garne Jacobsen med Blues Deluxe og Let There Be Rock, og så må folk selv ellers finde det. Om jeg har en lytter eller 5 millioner, det er ikke noget, jeg bekymrer mig om. Jeg laver mit program på den måde, jeg kan lide at lave programmet. Så det er sådan, som det er. Nu skal vi videre med et super hit her fra The Rolling Stones. Her kommer Like a Rolling Stone.

Ja, og det var her, Like a Rolling Stone, med Rolling Stones. Og vi skal lidt videre med musikken her, med noget Beatles, der kommer her om lidt. Og Lavinia hører med fra Malmø-området, og der er flere andre lyttere, kan jeg se inde på siden. Om der er fem, der lytter med, eller der er 50, eller der er mange flere, det aner jeg ikke, men jeg er glad for, at der i hvert fald er nogen, der lytter med her i den her varme, varme solskins sommerdag midt i juli. Der er godt nok varmt her. Vi har nogle blæser inde i studiet, men der er, jeg ved ikke, hvad her er. Der er nok en 35-40 grader. Kenneth sagde, der var 40 grader. Jeg ved ikke helt, om det kan passe. Men vi skal videre med Beatles, og vi skal høre et nummer, som jeg synes ikke bliver spillet så ofte. Men det er faktisk ret godt nummer, og det siger noget om der i Liverpool, hvor Beatlerne voksede op. Et sted, man kunne rende rundt og lege som barn. Og det er nemlig nummeret Strawberry Fields Forever.

Ja, du lytter nemlig til Rødovre-kanalen, og jeg hedder Jonas, og skal underholde jer her frem til klokken 18 i det her varme julivejr. Og vi skal lidt videre med selveste Prince, og det er nemlig hans meget kendte nummer Purple Rain. Jeg har desværre ikke set filmen Purple Rain, det kunne jeg godt tænke mig at se, men her skal vi høre Prince.

Ja, det var her Prince med Purple Rain, det her legendariske nummer, som han, altså det mest kendte af hans nummer, vil jeg sige, og fra 1984. Vi skal høre noget helt andet, vi skal høre Billie Holiday, og det er nummeret Strange Fruit, som er skrevet af en jødisk skolelærer i Bronx i omkring 1939, og det handler noget omkring de sorte i USA, som ikke blev behandlet godt og hænger som strange fruit i træerne. Det er lidt skræmmende, det her. Men det er Billie Holiday, og vi skal over i noget, der er noget lidt andet end rock. Vi skal mere over i noget, der nærmer sig jazzen. Men her kommer Strange Fruit.

Ja, det var her Billie Holiday med Strange Fruit. Og vi skal over til noget med lidt mere smæk på. Vi skal over og høre noget James Brown tilbage fra 1966. Her kommer Papa's Got a Brand New Back.

Ja, det var her kom James Brown, og vi skal videre med noget, noget mere Prince. Og det er nummeret When Doves Cry, og det er også med i den her film der, Purple Rain. When Doves Cry skal vi lytte til her, det kommer nu.

0: Vi skal videre med Lauryn Hill for Fugees her. Do Whoop That Sing, Mrs. Lauryn Hill. Og jeg tror, det var deromkring, hvor hun kom frem med det her nummer, eller at hun kom frem som sanger, at det her nummer blev lavet. Ellers er hun kendt for alle de her Ready or Not og de her Fugees numre, men her, Do Whoop That Sing, kommer her.
1: Yo, remember back when?

Ja, og vi skal lidt videre med musikken her, og vi skal høre et nummer med The Band, og det hedder The Wait. Det kommer her, The Band, det var et storslået kanadisk orkester, så her kommer The Band med The Wait.

Ja, og det var her The Band, vi fik. Og vi skal høre et nummer fra 1992, U2, fra albumet Action Baby. Det er et nummer, der handler noget om kærlighed, men også med mange af udfordringerne i kærlighed. Og det hedder One, og det er fra... vi skal høre en live-version af det fra Chicago. Det virker som om, jeg er solstik i den her varme. Vrøvler en del. One Live in Chicago 2005 med U2. Det kommer her. Looking for your voice.

Ja, smukt her med YouTube-nummeret One. Og vi skal videre til et ældre nummer med Bob Dylan, Tangled Up in Blue, fra 1975. Og der står noget omkring, at det tog ham 10 år at leve i forhold til nummerets handling, og 2 år at skrive nummeret. Så der kommer her nummeret Tangled Up in Blue.

Ja, det var her Bob Dylan, vi fik med Tangled Up in Blue. Og vi skal lidt videre med Elvis Presley, Suspicious Mind, det her nummer fra 1969, og vi skal høre det i en live version fra Las Vegas. Det kommer her.

Ja, det var her Elvis, vi fik med Suspicious Mind tilbage fra Las Vegas i 1969. Og vi skal høre et nummer med Rolling Stones' Exile on Main Street, Tumbling Dice er nummeret. Og de var taget til Sydfrankrig for at skrive det her nummer, fordi skattevæsenet havde ramt dem. Så de var faktisk i Keith Richards villa, som lidt skræmmende var et gammelt Gestapo-hovedkvarter. Jeg kan ikke huske, om det var Cannes eller Antibes, eller det var dernede i Sydfrankrig, at de var i den der Keith's villa. Og de optog albumet Exile on Main Street, og det er et af de mest kendte, eller et af de mest specielle i hvert fald, Rolling Stones album. Og der skal vi høre det her Tumbling Dice, hvor at Keith Richards vist også stemmer sin guitar om i en anden end den normale E, A, G, D, B og E, mener det på normal guitarstreng, sådan stemt om. Men lad os lytte til det. Her kommer Tumbling Dice.

Ja, det var her nummeret Tumbling Dice. Og vi skal videre med noget Beatles med nummeret In My Life. Og det er meget sjovt ved det nummer, at John Lennon skulle skrive en tekst, og han havde så skulle skrive om en bustur eller sådan noget, de havde været på. Men det blev alt for kedeligt, så han valgte i stedet for at lave det om, så han lavede nummeret ud fra oplevelser fra tiden før Beatles, forskellige oplevelser, så der lavede de nummeret In My Life. Det kommer her, The Beatles.

Ja, det var her In My Life. Og nu skal vi videre til et ønske fra Lavinia, og det minder faktisk lidt om at høre numre med Lavinia hjemme på min altan og sidde med et stykke kaffe og et kop kaffe og et stykke kage og lytte til det her nummer fra George Harrisons mindesalbum. Er der nummeret Photograph af Ringo Starr, og det er åbenbart et, som han skrev i Cannes i Sydfrankrig, mens han overvejede at blive skuespiller, Ringo Starr. Men det har man aldrig rigtig hørt noget om, men et fint valg fra Lavinia her med Photograph, og jeg synes, det har noget stemning over sig. Jeg vil lige, inden vi spiller det her nummer, lige lave en reklame for vores programmer her på Rødovre-kanalen. Det kan du se inde på Facebook-siden for Rødovre-kanalen. Kan du se programmer for hele måneden. Og jeg laver igen musik med noget blues på onsdag fra 18 til 20, så jeg håber ikke lige, der er VM i semifinale der, men det finder jeg ud af. Men 18 til 20 i hvert fald på onsdag. Og der er mange gode værter her. Blandt andet kan jeg nævne Geo Kenneth, der er Ole Mathisen, som sammen laver programmet om jazz, 4 timers jazzprogram, Ole Mathisen og Knud Hein. Og der er flere forskellige gode værter. Ete Forkammer kan jeg anbefale, hvis man gerne vil høre noget klassisk musik, at hun en kæmpe viden inden for klassisk musik, så alle vores programmer bliver lagt ud på Rødovre-kanalens hjemmeside på Facebook hver måned, så der kan du se alt det, der bliver sendt. Så hvis du har lyst til at høre på forskellige værter, så gå ind og tjekke der. Men her kommer Lavinias ønske, her skal vi høre Photograph med Ringo Starr, en hyldest til George Harrison.

Ja, det var her Ringo Starr med Photograph, Lavinias ønske, og vi skal videre med noget Alanis Morissette, hende her, den kanadiske sangerinde, som faktisk sang under VM her, The National Anthem for Canada, og vi skal høre et af hendes numre fra hendes storhedstid. Her kommer You Oughta Know.

Ja, det var her Alanis Morissette med You Oughta Know. Og vi skal til at høre noget Curtis Mayfield. Det er et nummer, der hedder People Get Ready. Det kommer her om lidt. Men før vi kommer til det, vil jeg selvfølgelig sige, at bare for at sige, hvad der er fodbold her, så i aften skal vi se Norge spille mod England. Og det bliver jo selvfølgelig spændende at se. Og jeg håber på nordmændene, selvom at man kan sige, at de er lidt overgearet med fulde stadion i Oslo, fyldt med folk. Og så i nat er der jo Argentina-Schweiz, hvor jeg har tænkt mig at stoppe klokken 4 om natten og se, det starter klokken 3, om Messi kan trylle igen og lave noget mirakuløst der i mod Schweiz. Men Schweiz, jeg tror ikke, de er helt nemme at spille mod. Og så er der jo i næste uge semifinalen, Spanien skal møde Frankrig, og så er det vinderne af de to opgør i aften og i nat, som så skal spille mod hinanden der. Men vi skal videre med musikken. Her kommer People Get Ready, Curtis Mayfield.

Ja, og det var her Curtis Mayfield. Og nu vil jeg spille, inden jeg slutter med et nummer, som jeg har planlagt, hvad det skal være, så vil jeg spille en masse af mine favoritter. Vi starter med et Queen-nummer fra Live at Wembley, In the Lap of the Gods. Det var jo sådan, så Freddie Mercury, hans mor troede på ham sådan mere eller mindre hele vejen igennem, mens hans far tvivlede noget på det her musik, og hvad det skulle blive til med det. Derfor så hedder nummeret In the Lap of the Gods, fordi det var ude af Freddies hænder. Han var simpelthen så dygtig, så det var i Guds hænder, kan man sige. Derfor skal vi høre det her smukke nummer In the Lap of the Gods.

Ja, det var her In the Lap of the Gods. Og vi skal videre til et af mine store idoler. Jeg er begyndt at læse hele hans samling af krimier, Dan Turèll, og vi skal høre hans nummer, Jeg holder af hverdagen, eller det hedder Hyldest til hverdagen, men han nævner det, at jeg holder af hverdagen. Og jeg synes, det er sådan genialt på den måde, hvor jordnært det er nede på jorden, samtidig med, så har det en eller anden, jeg ved ikke, om man kan sige intellektuel, eller man bare kan sige sådan digterisk form for spændende. Dan Turèll og Halfdan E. Hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der er alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alle dens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af checkhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Som meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Lægge sig i hvilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder i hverdag. Hold da helt ferie, hvor jeg holder i hverdag.
1: Ja, og for Dan Turell skal vi videre med noget Kim Larsen. Kloden drejer stille rundt. Live fra 2006. Jeg var der, da han til hans mindeskoncert ved Rådhuspladsen, da Kim Larsen, han var afgået ved døden. Der var simpelthen, jeg har aldrig set Rådhuspladsen på samme måde, fyldt med mennesker over det hele. Og også ude ved Langebro, tæt ved Christianshavn, hvor han jo stod igennem dengang han boede på Sofiegården og mødte Frans Beckerli, Ville Jønsson og Jørgen Ulebjerg, tror jeg, det var den første tromslærer. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den sidste tromslærer hed. Men Kim Larsen, Kloden drejer stille rundt.

Ja, her var det, ja, Mr. Var det, Kim Larsen. Og vi skal videre med Gasolin. Vi skal høre Mogens Mucho Mogensen. Han skrev jo mange af Gasolins sange. Han var en lyriker, som skrev meget af det. Og jeg ved ikke, om han har været påvirket af et eller andet, da han skrev den her sang, vi skal høre. Tremastet beton. Det er et af mit yndlingsnummer med Gasolin. Her kommer Tremastet beton med Mogens Mucho Mogensens, Mogens Mogensens tekst. Han var vist fra Helsingør, så vidt jeg husker. Så ja, lad os lytte til Tremastet beton.

søger solnedgangen stille hygge. Der er myg, du drages mod havet. Der ser du mor i, gennem skovene, mørke sale, over markerne, marker med kornmosglans. Der søger du hjem i din stue. Ensomheden, skæret fra dit førværk. Du smider dig i din dækstol. Dine øjne er lukkede.

Hun ser drenge, der søger mod havet. Kommer inde, langt inde fra landet. Lejene langs kajerne, store kraner. De kommer langvejs fra. Havnepigernes fnisen på dækket. Et sted fløjten. Skrig! Du skal hjem. Åh, kæft. Hoppen skal. Den skal, den du vil. Sømanden gør det sgu. Lukkede øjne. Sømanden.

0: store have.
1: Ensomheden og drengen.
0: Solen. Bøgerne, morgen og stjernerne. Krigen. Pigerne og havnene. Og myggene. Feberen. Feberen, pigerne. Piger i mange farver. Navne på havne. Piger, derfra er der ingen. Sus, dus og rotter. Delfiner og marsvin. Og lus. Kanontorten. Skibet, der brænder. Signalflag. Havene tager dem, de sorte sejlår. Lukkede øjne, der stadigvæk ser. Sømand, pensionist,

Ja, det var her, træmastet beton. Og vi skal videre med noget Eik Skallø og Steppeulvene. Det er jo en fantastisk film, det er om Eik Skallø, som døde en mystisk død, eller det var faktisk selvmord, tror jeg, ude i, jeg tror det var ude i Pakistan eller Nepal, eller ude i hvert fald i Østen et sted. Men her skal vi høre Steppeulvene med Dunhammer Aften.

Ja, vi skifter lige en gang her, og vi skal høre noget mere Gasolin med sirenesangen. Og jeg spurgte faktisk lige Copilot, som var lidt dum og sagde, at det var Sebastian. Det var det ikke. Har du mistet dit gyldne håb, som du fik i gave ved din barnedåb, og går du i tomgang i en lukket ring, og er du blevet til ingenting, så kommer dans, dans med mig. Natten lang til tonerne af musik. Det er sirenesangen, og den skal vi høre her. Her kommer Gasolin.

Ja, og vi skal til at takke af her for i dag. Og det bliver med Kashmir-nummeret, eller Led Zeppelin med nummeret Kashmir, som er sådan lidt marokkansk inspireret og beskriver den her. Robert Plant skrev den, da han var på ferie i Marokko, men den handler jo om den her Kashmir-provins mellem Indien og Kina, så vidt jeg ved. Så det er meget sådan et spændende nummer. Her kommer Led Zeppelin med nummeret Kashmir. Vi høres ved på onsdag fra 18 til 20, hvor jeg er tilbage på Rødovre-kanalen. Og rigtig god sommer, og nyd de her varme dage og få drukket rigeligt med væske. Her slutter vi af med nummeret Kashmir med Led Zeppelin. Tak for i dag til dem, der lyttede med.